Când e gură căldrica, țării statilor români, ca să scapăm de păgâni. Iar românii ce făcea, după e frate pleca și la pal la tăruja. Când e gură căldrica, luați cu dictatoria, Ceaușescu ca auzea, unicopter că vedea, pe Ceaușescu că lua, băi, și cu el la tăruja.

La ducea cu două de spunea și cetea de-a judeca. E bine tira de așa, ai mânca România mâine. Ceaușescu spunea, vrea să mă condamne Marea Adunare Națională. Apațate că scotea și pe loc îl împușca. În privire cine lua? Iliescu că lua,